0: Drama.
1: Best Muzica. Frișne.
2: Frișna Muzica. Parola Muzica.
3: Party Muzica. Stai.
2: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Frișne Muzica.
3: Rodă Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica! Strișna Muzica! Aruna Muzica! Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.

0: Summer.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzica.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.